nyoma bi a wo ye wan firi ho a wo be ya akukro da fe na wo be su wo ho okisese 12 verse number 1 o se kai wo bofo wo mrante minimum a senada bone na idan aba papa kai no mame di wan kai wo bofo ne na wo nyesika ne wan sia bi na

Uti Asempa 94.7 FM. Ene energy na eye mo. Mini mebi awo samra awo hwe mi anase wutie mi. Bad family katente mpa bra Facebook sesia. Nene ye woni pa bebre ede mao. Ai me kajo se mema ne sori ana mba ya be prepare chire. Eh kejua bede na aji kromu ha ye keka. Kejua ye ma wawo da pa wate. Na mi shira ono nya wo kesi abre ni abre nyina. Onfa mfie bebre se ya ensanka wo mfie ho. Apomudin aho ofani aho den na onfa nka wo ho. Sika o ma ne mpa wo ho da wate. Na mi shira ono nya wo kesi e bra.

na mi si ye hini ripo ona sepa fia na mi si ye hini ripo bo bo bo ona riba yantumano